0: Radio.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. BBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Zadovoljan dinamikom sanacije PPK u Gospiću iz građanske inicijative poručuju ne provodi se stručno. Splitskom deklaracijom završeno hrvatsko predsjedanje neformalnom skupinom M9. Vatreni pali na 14. mjesto najboljih reprezentacija svijeta. Rukometaši Zagreba dočekuju Alborku Lige prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Neopasni otpad u vrećama se odvozi, prekriva se onaj opasni koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog otpada, rekao je tijekom obilaska ilegalnog odlagališta zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ponovio je za HRT kako u svemu tome nedostaje stručnosti, što stanovnici osjete, dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi drži se svih pravila.
7: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
8: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
5: Problem je naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Budiša napominje.
9: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nakon što su u Halmedu ove godine dobili 4 prijave sumnje na osteomijelitis kod novorođenčadi cijepljenja protiv tuberkuloze, od ponedjeljka ispred ostrožnosti i privremeno obustavljena distribucija i primjena svih serija BCG cijepiva. Nakon toga Bugarsko ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u 2 slučaja djeci ubrzgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže.
10: Informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
5: Istaknula je da razumije strah i brigu roditelja, no tvrdi da je sve učinjeno po pravilima klubovima i da nemaju razloga za brigu.
10: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno oko cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
5: Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti, naglasila je.
6: Medija servis. Vijesti.
5: Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla Adela Parać Kukec, logopetkinja i dopredsjednica HALP-a.
11: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zajedničkim samitom u Splitu završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Tom je prilikom i potpisana Splitska deklaracija u kojoj je istaknut zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. U fokusu razgovora bilo i nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije. Dio članica zagovara veći proračun i nastavak kohezijske politike, dok druge zagovaraju manju potrošnju, pa samim tim i ne toliko ambiciozan proračun, premijer Andrej Plenković.
12: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
6: Sport.
13: Nogometna reprezentacija pala je za jedno mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. U posljednje 4 utakmice Vatreni su upisali samo jednu pobjedu, onu protiv Češke, dok su 2 puta poraženi od Španjolske, a dogodio im se i najveći poraz u povijesti reprezentacije, onaj od Engleske na Rujevici 7-0. Što se tiče vrha poretka, Španjolska je dalje prva, a slijedeju Argentina, Francuska i Engleska. Portugal je 5, Brazil 6, Maroko 7, a u top 10 svoje mjesto su još našli Belgija, Nizozemska i Meksiko. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianija Infantina. Rukometaše Zagreba očekuje novi veliki europski izazov. U sklopu 3. kola skupine C lige prvaka u Arenu Zagreb stiže danski prvak Aalborg. Zagrebaši su do sada osvojili 2 boda iz prva 2 susreta. Momčad Hrvoja Horvata europsku je sezonu otvorila pobjedom protiv Celja, dok je tjedan dana kasnije na zahtjevnom gostovanju kod PSG-a poražena 34-30. S druge strane, Aalborg u Zagreb stiže neporažen u ovogodišnjoj ligi prvaka. Uoči utakmice trener Hrvoje Horvat kaže:
14: "Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu."
13: Utakmica počinje u 18:45. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18:17. Najbolji u zagrebačkoj momčadi bio je Luka Bukić s 5 pogodaka, dok se kod gostiju istaknuo Zvonimir Butić s jednim golom manje. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C. U sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Susreti su na rasporedu 28. listopada. Hrvatski tenisač Marin Čilić oprostio se već u prvom kolu od Masters 1000 turnira u Šangaju. Naš je tenisač poražen od polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona, Britanca Artura Ferija sa 7-6, 6-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: Slavonski Brod je na 8, Osijek broj 10, Bjelovar 11, Karlovac 12, Sisak 13, Zagreb i Gospiću na 14, Varaždin je na 15, u Rijeci je 17, Dubrovniku i Zadru 20, Šibeniku 21, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske, vjetar slab do umjeren, jugozapadne i južne, većinom u višim predjelima na udare i jak, na Jadranu će puhati jako i oblano jugom, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
16: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Unidu Radio.

0: infatti.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave, kao i grmljavine vjetra, izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom. Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla je Adela Parač-Kukec, logopedinja i dopredsjednica HALP-a.
3: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
2: Svjetska organizacija za zaštitu prirode objavila je dvogodišnji izvještaj o stanju planeta sa porukom da se priroda može oporaviti ako društvo ubrza promjene u prehrambenom, energetskom i financijskom sustavu. Prema indeksu živog planeta, koji prikazuje kumulativnu proporcionalnu promjenu veličine populacije od 1970. godine do danas, najveći gubici zabilježeni su u slatkovodnim ekosustavima, čak 85%. Gubitak i degradacija staništa i dalje su glavni uzrok pada populacija, a slijede prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, klimatske promjene, onečišćenje, invazivne vrste i bolesti. Izvještaj također pokazuje da je promjena moguća. Gotovo polovica populacija uključenih u analizu stabilna ili raste, a oporavak vrsta poput zelenih želvi, plavoperene tune, tigrova i afričkih slonova potvrđuje da dugoročne mjere očuvanja prirode mogu donijeti konkretne rezultate. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 10, Zagreb broj 14, Rijeka 17, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugom, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: broj tro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Namjestite se slobodno te mikrofone kako vam paše, ljudi. Karla, što ti odmjeravaš taj mikrofon?
3: Ja ga odmjeravam jer se nakosio u nekom totalno čudnom kutu jutros. Okay. Mislim da se nije probudio.
2: Glavno da smo se mi probudili i svađamo se tu malo s tehnikom od jutros. Zato smo ovako...
3: To je dosta česta pojava, da. Moramo priznati. Da.
2: Uglavnom, ko smo to mi? Mi smo...
3: Karla Lešević,
4: Lea Musolin
2: i Vlaho Ban.
3: Družit ćemo se danas u još jednom kratkom i slatkom danu bez one neke standardne postave našeg Unidu radija, već jedan opušteni dan sa nešto informacija i puno muzike.
2: Ne znam koliko ti je ovo sladak dan, vanka je baš ne paruje tako sladak.
3: Pa meni je lijepo.
2: Onako ovo sve prijeteći ovi oblaci izgleda kao da će svaki čas ne vrijeme. Uglavnom bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimično s kišom ili pljuskovima, puhać umjereno do jako jugo, na moru i solujnim udarima, najviša dnevna do 25, sve to. Znači opet raste do 25 stupnjeva.
3: Lea, znaš li nam koliko je sad celzijev stupnjeva vani?
4: Po 70-17,
2: nisam. E, sad ti meni, Karla, reci koliko je, da ja opet ne izvučem neka stara mjerenja. Evo idem pogledat, možda su ožurirali ovu. Baš ću pogledat.
3: Sad ću ti ja reći.
2: Ne, ovo je od 7 sati kada je bilo 20.
3: Meni dava 21.
2: Eto, za cijeli jedan stupanj je porasla temperatura, a oni još nisu ožurirali. Trebaju samo jedan stupanj dodati, još nisu napravili. Hoćemo li mi malo zasvirat našu novu stvar?
3: Hoćemo.
2: Ajmo jedno nešto probat, sad ćete pažljivo slušat. Neki dan je bila Ray i mi smo pažljivo slušali jer ti voliš Ray, a sad ćemo slušat Don Quixote i njihovu novu stvar, Moja nova bivša. Pa ćete mi pažljivo slušati, poslije ćete reći je li vam ova pjesma Don Quixote ili vam je Don Quixote.
3: Ajmo.
2: Ajmo. Nova stvar na Unidu radiju.

0: Don Kihot na Uniduru, što sam stisnuo je, Don Kihot na Uniduradiju i moja nova bivša, ajde sad da vas čujem, Lea, Don Kihot ili Don Kinot?
1: Don Kihot.
0: Karla?
1: Uvijek Don Kihot.
0: Super, znači sviđa vam se. Ima jedna dobra vijest za sve slušatelje iz Župe, došla vam je struja, znači nije bilo struje do 8 sati, od ponoć do 8 sati u određenim ulicama u Župi Dubrovačkoj, ali evo u 8 je došla.
1: Ja možda nemam tako dobre vijesti jer će se naći bez vode dio ulice Josipa Pupačića i to od kućnog broja 5 do ulice Antuna Kazalija, od 8.5 do 1. Poprilično dugo, pripremite
0: tako
1: se.
0: Tako da, kako ono ide, napunite bidone, bidone, kako se, jel se u pločama isto, ti si ono iz ploča,
1: da,
0: jel se tamo kaže bidon, za one velike,
1: bidon,
0: bidon. Kako sam u otocima, sad sam ja pošao opet, dobro, bidon. Ako vam zatreba, nadamo se da neće dežurnu ljekarnu, pronaći ćete kod zvonika. A hoćemo mi sada svirati, jesmo rekli sve što je bitno.
1: Jesmo.
0: Dobro, idemo mi svirati. Ide nam jedna Remi i djevojke. Yeah.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: contatti.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu, rekao je tijekom obilaska ilegalnog odlagališta otpada zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić i naš dom ponovio je za HRT kako u svemu tome nedostaje stručnosti, što stanovnici osjete, dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi drži se svih pravila.
3: Što se tiče prašenja, kao nazor inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
4: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
2: Problem je, naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Budiša napominje.
5: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
4: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
2: U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Uoči zasjedanja sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u INA-inoj zgradi. Tim povodom održat će se i svečana sjednica Hrvatskog sabora. Marin Čilić se oprostio već u prvom kolu od Masters 1000 turnira u Šangaju. Naš je tenisač poražen od polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona, Britanca Artura Ferija, sa 7-6-6-1. S druge strane, Matej Dodik uspješno odradio posao u prvom kolu ATP Challengera u portugalskoj Bragi. Osjećanin je nadvisio četvrtog nositelja Talijana Andreju Pellegrina sa 6-3-3-6-6-1, a Luka Mikrut osigurao je nastup u drugom kolu istog turnira nakon pobjede nad Indicem na Galom sa 6-2-6-4. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 12, Zagreb broj 15, Rijeka 18, dok je Split na 21 stupnju Celzijevom. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, ljudi, dižite se.
3: Jutro.
4: Dobro jutro.
3: Vidiš, ovo je bilo smiješno, a imam ti ovaj.
2: Dobrodošli u program Unidu radija.
4: Slatko, okay. Slatko.
3: Uglavnom, evo nas opet s vama su...
4: Lea Musulin.
3: I Vlaho Ban. Karla isto tu negdje po zgradi, rješava potencijalno neke, onako, neke bitne stvari i nešto što će se na faksu dogoditi već sutra, ali o tome možda kasnije, a sutra svakako govorimo o tome, pa sve ćete saznati. Ja bih još ponovio da će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično s kišom ili pljuskovima, i da će puhati umjereno do jako jugo s olujnim udarima, a da nam najviša dnevna ide do 25. Već za sutra predviđaju umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a puhat će isto umjereno do jako jugo, a najviša dnevna će ići do 24. Ali da ja ne bi ovdje pametovo o vremenu, mi zato imamo naše kolege iz Krometea s kojima ćemo se čut, pa već za nekih desetak minuta, pa ćemo sve informacije saznati.
2: A šta ima u programu?
3: U programu ovaj tjedan još uvijek onako dobre glazbe i naših ovako šala i priča. Ja sam tebe htio nešto pitati.
4: Izvoli.
3: Kad si ono upisivala faks, pa i ne mora biti vezano za faks, ali kako si onako prije u životu zamišljala radio koji slušaš, kako je njima ono općenito na radiju, kako si zamišljala radio?
4: Pa, većinom je to bilo kao da je jako, jako profesionalno okruženje i da ima neku strukturiranu cjelinu. Mm-hmm. Ali kad sam došla tu, vidim da je jako opušteno i da su kolege vrlo profesionalni.
3: Je, hvala ti na tome. što sam htio reći, mi jesmo ovdje, radimo opušteno, s tim da ćeš vidjeti od ponedjeljka, ipak idemo sa malo, da tako kažem, složenim programom. Pa ćemo vidjeti kako se u tome snalaziš.
4: Evo vidiš.
3: Ali mislim da nećeš imati problema. Jednom na radiju, uvijek na radiju. Sad kad si došla, sad je gotovo. ništa, idemo mi svirat. Sviramo našu novu stvar. Inače, Don Quixote, njihov frontman Willy Gobac, sin našeg poznatog rockera Davora Gobca, koji inače frontman Psihomodo Popa, imaju sada jednu novu pjesmu, ono, Simpa su bili su ovdje na jednom Dubrovnik Music Weeku, moraš ove godine ići na Dubrovnik Music Week, znaš kako to bude, dobro budu, tako manje poznati bendovi, to bude čak i neke rock svirke koju ne možeš čuti na nekoj mainstream pozornici više, jer to ono kao nije za svakoga, kažu.
4: Da, da.
3: Bude raznih bendova za koje možda nisi nikad čula. Pa tako su se i oni su kad su prvi put došli u Dubrovnik, došli su upravo na taj festival, a sad imaju novu pjesmu, zove se Moja nova bivša, pa idemo ih slušati, dosta smo pričali, ove Don Quixote i nova stvar na Unidu radiju.

0: Opa, Lea, imaš jako dobar, moram primijeti, glazbeni ukus. Reci nam što smo slušali.
1: Noah Kahan i njegova pjesma The Great Divide na Unidu radiju.
0: A ako vas je jutros iznenadila kiša i onako malo lošije vrijeme, nemojte reći da vas nismo upozorili, to smo sve na vrijeme najavljivali kako će biti. A što nas očekuje u nastavku ovog četvrtka, zna Roland Bilobrk iz Krometa. Rolande, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, počeli smo onako kišno.
2: Da. Počeli smo uz ponešto kiše, ranije jutros, pa onda bilo suhog vremena, pa onda opet sada na području Dubrovnika i okolice ima mjestimično kiše. Tako da promjenjivo vrijeme nam je došlo i možemo reći vrijeme po južini, puše umjereno, ponegdje jako jugo, uz temperature zraka koje su uglavnom oko ili malo iznad 20 stupnjeva. Trenutno najsvježih 18 ima Vid, 19 potom je i Lovorno, 20 Gruda i Ston, Martinovići 21, Kupari 22 i Kočula 23 stupnja. Uglavnom, u nastavku dana bit će slično. Očekujemo i dalje promjenjivo, umjereno i često pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše ili pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom, i to osobito sredinom i u drugom dijelu dana. Trebali bi biti popodne ipak češća pojava nego sada ujutro. A puhat će i dalje umjereno i jako jugo, dakle izražena južina. Jugo bi na moru moglo imati i oline udare. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25. Sutra zapravo nema neke značajnije promjene, ostaćemo i dalje pod utjecajem ciklone koja će se zapravo stvarati na području Italije Dženovskog zaljeva, tako da iza sutra možemo očekivati većinom umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima koji mogu biti obilniji, a puhat će većinom umjereno i jako jugo, koje će možda tek kroz noć i rano jutro prolazno skrenuti na oštro i lebić. Uglavnom, temperature sutra pokoji stupanj niže od današnjih, ujutro između 15 i 20, dok će najviša dnevna biti između 21 i 24. Promjenjivo sa povremenom kišom, lokalno i pljuskovima bit će i u subotu, tako da evo, možemo reći da su pred nama pogotovo sljedeća dva dana vrijeme kada će kiša i pljuskovi i oblaci biti česta pojava i obilježavati veći dio dana, a tek u nedjelju bi moglo se vrijeme polako početi poboljšavati, biti manje kiše, više suhih razdoblja i vjerojatno i nešto sunčanih. Tako da možemo reći jedna konkretnija promjena pred nama koja će ponegdje donijeti obilniju kišu.
0: Znači, onda se veselimo, nemamo drugo nego se veseliti, će iščekivati tu nedjelju, a za recimo danas popodne i navečer pametnije bi bilo ako ljudi ne moraju izaći van kada možda ostanu kod kuće.
2: Pa da, dosta vjetrovito, bit će i povremene kiše i pljuskova, tako da nije baš neko baš dobro vrijeme za dulji boravak vani, ako morate nešto naravno sa kišobranom ili kabanicom, ali evo nakon dugog niza lijepog vremena, skoro ljetni temperatura, moralo je doći ono pravo jesensko i u sljedećim danima je upravo jesensko vrijeme uz čestu kišu pred nama.
0: Eto, hvala Rolande na ovim informacijama.
2: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je ovo Roland Bilobrk iz Krometea. A mi vam sviramo dalje, evo malo TBF-a.

0: Una Elat s kojim se zavija u šarafi se zove Imbus, a ovo što smo sad slušali je Nimbus. Na Unidu radiju za kraj ovog našeg druženja ovog četvrtka. Eto, došli smo nekako do kraja.
1: Uvijek dođemo do kraja. Kako god okreneš, kraj se nazire, ali i novi početak.
0: Čekaj, Lea se ovdje nešto se smješka.
1: Spremna je.
2: Okay, ja
0: čekaj, radi ovaj mikrofon.
1: Ajde, malo ga. Tuk, tuk. Test. Ne radi.
0: Krepot je mikrofon, da Karla proslijedi Lej svoj mikrofon. Idemo.
3: Jeste spremni?
2: Jasno.
0: Ok.
3: Znate li kako se zove riba koja ima posao?
2: Ja ne znam.
1: Nam
0: ne znaš. Posao. Koja to riba može ima posao?
3: Poslić.
1: Eto, s time ćemo se završiti priču za današnji dan.
0: Sa zaposlenim oslićem i jednim mikrofonom manje zaključujemo ovaj četvrtak. Ništa, sad ćemo riješiti mikrofon. Mislim, ja znam već više što treba s time napraviti. Sad ćemo to riješiti. Ništa, red je da se mi pozdravimo. Opet se derim na slušatelje, to nije dobro. Red je da se mi pozdravimo. S vama su bili
1: Karla Lešević,
3: Lea Musulin
0: i Vlaho Ban. A cijelo jutro je bila tu i nova stvar, Vili Gobac i njegov Don Quixote. Slušamo njihovu novu pjesmu Moja nova bivša. Do slušanja.

0: medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je Halmet iz predostrožnosti privremeno obustavio distribuciju i primjenu svih serija BCG cjepiva, Bugarsko je ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u dva slučaja novorođenčadi ubrizgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
1: Istaknula je da razumije strah i brigu roditelja, no tvrdi da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu. Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Splitskom deklaracijom u kojoj se istaknuo zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana, završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. U fokusu razgovora bilo je i nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije, premijer Andrej Plenković.
3: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
1: Švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianni Infantina. Njega su prošlog mjeseca UEFA, CONCACAF i Azijska nogometna konfederacija pozvali da podnese ostavku, no on je izjavio kako je potpuno predan vođenju FIFA. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 14, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Das ist Leitmotiv.
2: Слушайте, Leitmotiv.
3: Pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
4: S vama su
3: Laura Matić
4: i Sara Bagić.
3: Dani sve više liče na pravo ljeto, sunce, toplina i ona osjeća da bi najradije bili negdje vani, na kavi ili uz more. Pa ako ste mislima već tamo, današnji Leitmotiv vodi vas ravno ljetni mood. Za početak slušamo Coldplay i Adventure of a Lifetime, pjesmu koja odmah digne raspoloženje. Nakon toga ide ATB s legendarnom pjesmom 9 PM. Pravi throwback na ljetne večeri.

Light motivu slušamo pjesme koje su kao stvorene za ljeto i ljetne večeri, pa nam u nastavku slijedi Dua Lipa i Levitating, a nakon nje Nicki Minaj s pjesmom Starships, jer nema ljeta bez malo zabave.

Non potermi contare.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Inicijativa Gospiće naš dom nezadovoljna mjerama zaštite za vrijeme sanacije. DHMZ izdao narančasto upozorenje za Primorsko-goransku županiju zbog obilne kiše, ostatak obale i Karlovačka županija u žutom. Vaterni pali na 14. mjestu najboljih reprezentacija svijeta. Rukometaši Zagreba dočekuju Alborg u Ligi prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iako iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da se sanacija opasnog otpada u Gospiću odvija prema planu, te da će sve biti sanirano prema pravilima, građani ističu brojne nedostatke. Pripadnica građanske inicijative Gospić je naš dom je u razgovoru za Medija Servis upozorila na loše mjere zaštite.
5: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada, znači otpada s opasnim svojstvima i koje nalazi mišljenje vještaka potvrdilo da jednostavno postoji opasnost širenja štetnih čestica zrakom.
4: Dio otpada iz Gospića bit će spaljen u pogonima cementare Holcim, ali predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić upozorila je na manjak transparentnosti postupka. Zbog toga je podnijela ostavku u radnoj skupini jer su, kaže, sa spaljivanje saznali tek nakon što se dogodilo.
6: Holcim kaže da je otpad u pogonu svoje grupacije, ne kaže koje, jer ja ne znam gdje je to obavljeno, niti su oni to htjeli reći, da je prerađeno u gorivo iz otpada u ključni broj koji je prihvatljiv Holcimu. Znači, oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim, to totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Ministrica zdravstva Irena Hrstić osvrnula se na 4 slučaja zabilježenog osteomijelitisa u djece kao nuspojave na cjepivo protiv BCG-a. Tvrdi kako bez rezultata istraživanja ne može biti poznato ili riječ o individualnoj pogrešci ili propustu dobavljača, a dodala je.
7: Kroz službenu komunikaciju kliničara dostavljene nuspojave na samo cjepivo u Halmedu i Halmed je postupio sukladno protokolu. Svaka nuspojava koja odskače od uobičajenog broja iziskuje daljno istraživanje.
4: Osvrnula se na jučerašnju objavu bugarskog dobavljača, priopćeno je kako je do nuspojava u 2 slučaja došlo zbog neispravne doze cjepiva koja je dana djeci.
7: Tu istu informaciju je Halmed jučer u medijskom prostoru demantirao da oni kao institucija koja prikuplja informacije o samoj pojavnosti nuspojava, oni tu informaciju ne znaju, tako da treba stvarno provjeriti i pričekati kraj istrage.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave kao i grmljavine i vjetra izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom.
2: Media Servis. Vijesti.
4: U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom SFRJ, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Uoči zasjedanja sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u Ininoj zgradi. Tim povodom održana i svečana sjednica, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
8: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Sjećajući se tog dana, prisjećamo se i rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda. Uslijedila je borba za potvrdu i obranu tih saborskih odluka na ratištima diljem Hrvatske.
2: Intervju Medija servisa.
4: Do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku već je najavio nekadašnji predsjednik nadzornog odbora INE te bivši direktor Fonda za obnovu Zagreba, a sada predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, koji želi okupiti novi politički blok. U intervjuu tjedna Medija servisa rekao je kako uskoro potpisuje koaliciju sa strankom Fokus. Najavio je razgovore sa strankom Hoćemo pravedno dok s Mostom već razgovara, a s druge strane rekao je da sa strankom Drito nije razgovarao. Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a, a nijedna od tih dviju stranaka, ustvrdio je Vanđelić, ne bi preživjela lustraciju.
9: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane. Da li je moguće sad u ovom mandatu osnovati vladu u kojem će biti svi oni koji nisu SDP i HDZ? Smatram da to naravno nije realno. A da li se oni mogu neutralizirati, da li se mogu uvesti neke pametnije politike koje će biti pravednije?
10: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
9: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
10: Suživota u vladajućoj većini.
9: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
2: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici. Nakon lošeg izdanja u prva četiri dvoboja elitne skupine Lige nacija, gdje su Vatreni upisali pobjedu i tri poraza, Hrvatska je sada 14. dok je prije ovog ciklusa bila na 13. poziciji. Na vrhu je ostala Španjolska ispred Argentine i Francuske. Izabranici Slavena Bilića nove će izazove imati u studenom kada doma igraju protiv Češke te u gostima protiv Engleske. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
12: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući je svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
11: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda, jer doma su nadigrali Celje, dok su u gostima izgubili od Peže. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba Manuel Štrlek:
13: Imamo neki cilj što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
11: Za kraj Horvat poručuje:
14: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena, tako da tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjena.
11: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. Vaterpolisti splitskog Jadrana nadigrali su u gostima zagrebačku Mladost u prvom kolu Lige prvaka. Susret je otišao skroz do penala, a Splićani su slavili rezultatom 18-17. Obje momčadi se u novoj sezoni nalaze u grupi C, a u sljedećem kolu Jadran čeka španjolska Barceloneta, dok će Mladost snage odmjeriti s Novim Beogradom. Za Medija servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Zagreb i Varaždin su na 18, Gospić, Karlovac i Bjelovar broj 19, Osijek, Sisak i Rijeka su na 20, dok je u Dubrovniku 21, Slavonski Brod, Zadar i Split broj 22, Daruvar 24, dok je Šibenik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
2: Media servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvi. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola, ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom od svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisa na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet. Ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu, i tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostati ću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro je pauzirati, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisati, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si, ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična, hoću li ja to moći, čula sam svakakve priče, pa nećeš ti to moći, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti, ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći. Ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima. Mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla da su te strašili, da je gadno, da ovdje, ono, ne znam, ću se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi.
1: To je definitivno poziv, to je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv, jer stvarno se nagledaš svega i svačega, ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča, i vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, i to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovi studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu, jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti. Tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih, ali valjat će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezan je, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne, tako da jutra su nam ili praksa ili posao. Rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad, kad si kod te prakse kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i ovak, i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, i znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej?
1: Okay? Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno nisu tu koliko mi ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoći, a ako nekoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspio u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve to povezano?
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma, jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan i to su neke odlike koje su najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni ko osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer postoje gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji. Ima li na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kakvi su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično, mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago što sam pauzirala, drago mi je što sam imala vremena za razmisliti, drago mi je što sam dobila kolege koje ne bi dobila da sam odmah upisala sestrinstvo, tako da mislim da su i oni ključan dio toga zašto sam ja toliko zadovoljna sa svojim fakultetom.
0: Eto, to je ono sve, svako svoje zašto ima za to, tako da eto, ja se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove nakon studija i hvala ti još jednom što si nam bila gošća.
1: Hvala vam.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura viška u blagajni.
2: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
1: U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: S istoka Ukrajine stiže vijest o još jednom tragičnom ruskom napadu na civile u gradu Kramatorsku, u kojem je najmanje 30 osoba poginulo, a 18 je ozlijeđeno. Napad se dogodio u blizini autobusne stanice, a regionalni guverner Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je riječ o primamljivoj meti za Rusiju, s obzirom na to da jedan jedini udar može usmrtiti veliki broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Potrebni su dodatni paketi raketa protuzračne obrane, kao i dodatne mjere za podršku Ukrajini i bit će odgovarajućih paketa. Prijetnja je tu svaki dan i svaki dan naša protuzračna obrana mora imati spremne rakete. Snažno računamo na brze isporuke od strane naših partnera.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb mjere 24, Split 22, Rijeka je na 21. Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv na valovima Unidu Radija. S vama su Iva Šaravanja
3: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
3: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Dani Hrvatskog sabora 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ. Broj zatvorenih gospodarskih objekata kroz porezni nadzor porastao za gotovo 900%. Vanđelić u intervju tjedna medija servisa poručio: ujedinjujemo se s fokusom, HDZ treba otići. Ružičastim jubilejem obilježeno 20 godina uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.
4: Vijesti plus medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dan je Hrvatskog sabora. Prije točno 35 godina, samo dan nakon napada na Banske dvore, jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Time je dovršen proces pravnog razdruživanja i osamostaljenja Hrvatske.
5: Dan je obilježen svečanom sjednicom na kojoj su sudjelovali svi zastupnici. Predsjednik sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na povijesne okolnosti u kojima je nastao sabor.
6: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost.
5: Prije 35 godina svečana sjednica sabora radi sigurnosti je održana u podrumu INE umjesto u zgradi na Trgu Svetog Marka. Tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks pripremio je odluku koja je značila potpuno novi smjer za Hrvatsku.
7: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Tvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković podsjetio je koliko je ovaj događaj važan za nastanak Hrvatske.
8: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji, da gradi na tim snažnim temeljima.
5: Andro Krstulović Opara, najmlađi zastupnik na konstituiranju prvog višestranačkog sabora, opisao je tadašnju atmosferu.
9: Neovisno o tome što su SKH, Savez komunista Hrvatske, SDP prije toga glasovao protiv neovisnosti, mi smo se poštivali, mi smo se slušali. Nije bilo ovih sitnih podmetanja i nije bilo ljudi koji za pozornost vaših 15 sekundi popularnosti su u stanju pljunuti na svoju pristojnost, na savjest ovog sabora i dostojanstvo ovog sabora.
5: Povodom današnjeg dana izaslanstvo Hrvatskog sabora, predvođeno Jandrokovićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve, Zid Boli, kod središnjega križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Izvješće SOA-e otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji.
10: Sigurnosno obavještajna agencija je podatke o otpadu u Gospiću prije 4 godine proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da su tako nešto dobili. Temu je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da treba stati na loptu te istaknuo stvari koje smatra bitnima.
8: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
10: Premijer je napomenuo i da su ispitivanja pokazala da je voda ispravna i da nije zabilježeno zagađenje tla koje bi moglo imati velike posljedice. Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle godine zabilježena gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. godine. O tom je nalazu upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
10: Građani Gospića ističu da bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali pripadnica inicijative Gospić je naš dom Darija Došen je u razgovoru za Media Servis upozorila da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
12: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33 tisuće tona opasnog otpada.
10: Manji dio otpada bit će spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja prve pošiljke predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Koromačnu Helena Lozić-Doklestić podnijela ostavku. U razgovoru za Media Servis navela je da je to učinila jer ne želi da njezino članstvo u radnoj skupini bude potvrda da nadzor sanacije otpada postoji.
13: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom borištu.
10: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
3: Tijekom turističke sezone provedeno je više od 7000 nadzora fiskalizacije. Ukupne izrečene kazne su u odnosu na prošlu godinu porasle za 48%, a osjetno se povećao i broj izrečenih mjera zabrane rada, odnosno zatvaranja objekata, za gotovo 900%.
14: Državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić uvodno je istaknula da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje u skladu sa zakonom, odnosno da uredno izdaju račune i plaćaju poreze.
15: Njih štitimo kada se borimo protiv onih koji to ne čine, jer im svojom nepoštenom prednošću zapravo ugrožavaju, otežavaju poslovanje.
14: Tijekom ovogodišnje turističke sezone, odnosno od 1. lipnja do 15. rujna, Porezna uprava provela je nešto više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%. Zanimljivo je i da je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na medijske napise koje smo mogli vidjeti i ovog ljeta, a prema kojima su ugostitelji i drugi objekti zatvarani, kako se pisalo, zbog par eura više u blagajni.
8: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
14: Dodatno je pojasnio.
8: Nekakva pekarnica ne može izdati račun na 5000 eura ili na 500 eura s obzirom da prodaje robu kakvu prodaje, ali je prodaje 5000 puta dnevno.
14: A jednom kada utvrde ponavljanje dijela, tada kreće i ozbiljni nadzor, odnosno provjera nerazmjera primitaka za sve ono za što porezni obveznik ne može dokazati da je uprihodio svojim radom, ide porezna stopa od 72%. Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović istaknuo je da nadzor u većini slučajeva ne provode nasumično.
16: Dakle, u javnosti je prisutan narativ da se vrlo često nasumično odabiraju gospodarski subjekti za potrebe nadzora, što naravno nije istina. Ovdje moram naglasiti da porezna uprava Ministarstva financija ima razvijene IT alate koji omogućuju potpuni uvid u anatomiju poslovanja svih poreznih obveznika.
14: Nadzori naravno ne prestaju s krajem turističke sezone, ali se smanjuje fokus na obalu i otoke, te se preusmjerava na druge dijelove zemlje. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Intervju Media Servisa.
3: Do redovnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku najavio je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, s kojim smo u intervju tjedna Medija servisa razgovarali o mogućim koalicijama, vladinim antiinflacijskim mjerama, ali i o poduzetništvu u Hrvatskoj.
17: Vanđelić je najavio da će se ujediniti sa strankom Fokus. Sporazum bi, kaže, trebao biti potpisan za desetak dana. Upitali smo ga i koje stranke i pojedince vidi kao suradnike.
18: Stranka Hoćemo pravedno i gospođa Dragica Trumbetaš. Dakle, nismo razgovarali sa strankom Drito niti sa parom Raspudić, zato što idemo nekim redom i planom koji smo si zacrtali. Sa Mostom smo u razgovorima, oni neće biti naravno usmjereni prema ujedinjavanju stranaka.
17: Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a.
18: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane.
19: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
18: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
19: Suživota u vladajućoj većini.
18: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
17: Upitali smo ga i što će konkretno ponuditi biračima na idućim izborima.
18: Porezi trebaju biti manji, mirovine trebaju biti veće, sloboda poduzetnika treba biti veća.
17: Tjedne za nama obilježila je afera s ilegalnim i opasnim otpadom u Gospiću.
18: Kriv je sustav. Sustav vam ide od glave. Vi da imate čovjeka na vrhu, u ovom slučaju premijera, pa i vladu, koja želi riješiti problem, ona bi riješila problem.
17: Upitali smo Vanđelića, smatra li postojeće vladine mjere za ublažavanje udara inflacije na građane dobrima?
18: Da se ne razumije da zapravo one ko stvara inflaciju je vlada. Dakle, vlada je ta koja, pod navodnicima, digitalno printa novac i stvara inflaciju. Inflacija vam je skriveni porez.
17: Ovog će se vikenda u Zagrebu održati prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Jedan od problema zbog kojeg se prosvjeduje jesu i takozvane sidrene cijene, čije uvođenje vlada odgodila do 17. studenog.
18: Mi podržavamo taj prosvjed i biti ćemo na tom prosvjedu i taj prosvjed je potpuno opravdan, iako je ministar povukao svoje mjere, ali to ne znači ništa i ne vjerujem i mislim da će se on opet vratiti na te svoje nekakve debilne ideje i da će to nastaviti. Tako je, to je odgođeno, to će se dogoditi.
17: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Rusija je opet izvela smrtonosni napad na civile u Ukrajini, dok se u Jemenu nastavlja rat.
20: Najmanje 33 ljudi poginulo je u ruskom napadu u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Ozlijeđeno je njih najmanje 18. Napad razornom navođenom bombom dogodio se u trenutku prolaska dva autobusa, zbog čega velik broj žrtava. Ovo bombardiranje uslijedilo je nakon jučerašnjeg stravičnog ruskog napada na petrokatnicu u sjevernoj regiji Černjihiv. Zgrada se urušila, zatrpavši ljude koji su se nalazili unutra. Poginule su najmanje 22 osobe, uključujući petero djece. Kramatorski i susjedni Slavjansk čine dio pojasa utvrda. To su posljednje dva velika grada u sjevernom dijelu Donjecka pod potpunom kontrolom ukrajinske vojske. Rusija ih pokušava zauzeti već više od desetljeća. Lokalni čelnik rekao da je očito da Rusija namjerno cilja civile. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray pozvao je tri vodeće udruge srednjoškolaca na nastavak razgovora u ministarstvu tijekom dana. To se događa u trenutku kada nedavno istraživanje javnog mišljenja pokazuje da francuska javnost uvelike podržava prosvjed učenika, pri čemu se 2/3 ispitanika slaže sa zahtjevima učenika, a 55% podržava demonstracije. Prosvjednici su odbacili obećanje premijera Le Cornua da će do kraja mjeseca predstaviti plan za sanaciju obrazovnog sustava, zahtijevajući da se njihovim zahtjevima u potpunosti pozabavi i prije tog roka. Prosvjedovalo se i danas na ulicama Pariza, gdje je policija ispaljivala suzavac na učenike koji dalje traže više novca za obrazovanje. Inače, učenički prosvjedi iz Francuske proširili su se i na frankofoni dio Belgije. a vladine snage nastavljaju borbe s hutistima u nastojanju da preuzmu kontrolu nad okupiranim dijelovima Jemena. Tvrde da su preuzele brda iznad grada Taiza gdje je suspendirana nastava zbog borbi koje su sve žešće. Hutisti su pak priopćili da su oborili saudijski izviđački dron. Brojne arapske zemlje osudile su napade hutista na teritoriji Saudijske Arabije. Tri su osobe tako poginule u napadima hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji odakle polijeću zrakoplovi koji napadaju njihove položaje. Veliki test u vojnoj akciji jemenskih snaga bit će i pridobivanje brojnih plemena na svoju stranu što će testirati jedinstvo zemlje. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
1: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
3: Razmislit će se, dodaje, o ukidanju cijepljenja protiv tuberkuloze u Hrvatskoj. 20 je godina prošlo od uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Otkriven je velik broj slučajeva bolesti, ali je i smanjena smrtnost pravovremenom reakcijom.
21: Ružičasti jubilej još je jednom skrenuo pozornost na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Nacionalna koordinatorica programa Andrea Šupe Parun ispričala je kako su od uvođena programa obavili 2,5 milijuna pregleda, otkrili oko 10.000 novih karcinoma, od čega oko 70% u ranoj fazi. Pozivi su namijenjeni ženama u dobi od 49 do 70 godina, a stižu im na kućnu adresu sa točnim terminom gdje i kada se javiti. Posebno naglašava:
22: mi imamo već preko 3.000 novo oboljeli žena svake godine, ali smrtnost pada. Smrtnost nam pada 10 godina za redom, negdje 4,2% godišnje. Smrtnost je smanjena za 25-30%.
21: Da su brojke sve bolje, potvrdio i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić. Pozvao je sve žene da se pozivima odazovu jer bi im jednom mogli spasiti život ranim otkrivanjem raka.
23: Ne može se prevenirati karcinom dojke, on je u najvećoj mjeri genetska bolest, a naravno da zdrav život, postoje neki čimbenici koji povećavaju rizike poput naravno pušenja, pretjerane debljine, uzimanja alkohola, ali se ne može prevenirati ako postoji genetska ovisnost.
21: Program prevencije i odaziv rastu, kao i dob žena koje se pozivaju na preglede, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
1: U ovome trenutku imamo nešto malo više od 38.000 žena u Hrvatskoj koje su žive, a nekad im je u životu dijagnosticiran rak dojke.
21: Isto je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, pa pozvala:
24: pozivam sve osobe koje su dobile poziv da se jave na preventivne preglede, jer bolest otkrivena u ranoj fazi de facto je u apsolutno izliječena.
21: Pregled zdravlja ne smije se stavljati na čekanje, jer svaki mjesec i tjedan mogu biti važni. Za Medija servis Anton Perović.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Jedan popularni glazbenik izazvao je oduševljenje u Zagrebu i pokazao da treba izaći van okvira. Pojavio se Grše i iznenadio gimnazijalce, studente i poslovni sektor u organizaciji popularne radijske postaje Antene Zagreb. Time potvrđuju da je radijska industrija važan kotačić u gospodarskom rastu. I sam glazbenik je poslao snažnu poruku mladima: u životu možete što želite.
25: Sve je krenulo od gimnazije Tituša Brezovačkog, gdje je održao nastup samo za njih. Ravnatelj Damir Jelenski to vidi kao važan korak prilagodbi novim generacijama.
26: I mi, kao i oni, vole slušati neku glazbu, na primjer Gršu. U tom slučaju im lakše možemo to znanje zbog čega smo mi ovdje i prenijeti. Pa smo svi skupa sretni što smo uspjeli prenijeti znanje, oni što su pametniji, i ako glazba u tome pomaže, neka.
25: I studentima Ekonomskog fakulteta na predavanju o radijskom brendu na vrata je pokucao triljski glazbenik, studentica Jana Filko.
27: Nisu ovakva predavanja na faksu inače, ali eto, stvarno nas je iznenadilo ovo i bili smo iznenađeni. Mislim, na kojem faksu dolazi Grše pjevat u učionicu.
25: Grše nije mogao ni sanjati da će danas puniti arenu, pa svojoj publici poručuje:
28: ja sam stvarno uvjeren da sve možeš u životu napraviti ako se staviš u to, da vjeruje u sebe, da ne lažu sebi, inat mora isto tu bi malo. Tako da sve to pomišljeno u koktelu sigurno će rezultirati uspjehom.
25: Prodekan Ekonomskog fakulteta Jakša Krišto svjestan je da glazba i radio ne mogu funkcionirati bez ekonomije.
0: Tako jedan zanimljiv case koji zapravo povezuje marketing priču, organizaciju jednog velikog događanja, medijski pristup i multidisciplinaran pristup. To je nešto što želimo studentima pružiti dašak prakse, razbucati malo njihove ideje i vidjeti da se oni mogu naći u svakom dijelu ekonomije.
25: Grše je turneju zaključio na Afterwork partiju renomirane marketinške agencije. Njihov direktor Krešimir Renzo Prosoli ovaj pothvat vidi kao odličnu inicijativu na radijskom tržištu.
2: Ovdje se dogodilo nekako čudo neviđeno, ne, za zagrebačka i hrvatske pojmove, jer imali smo pravo da uživo vidimo Gršu, koji je većini mojih djelatnika, a ima nas evo, skoro 200-tinjak, donio neki dašak nekog novog načina kako se stvari koje su vezane uz muziku mogu i prezentirati.
25: Direktorica Antene Zagreb Silvija Londero-Šimleša poručuje da je sada utisnut prvi korak novog puta, mlađe progresivnije antene, okrenute onima koji žele više i najbolje znaju što je rast i razvoj. Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
5: Sport. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
6: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti utakmicu, a onda budući je svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi i kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
5: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda jer doma su nadigrali Celje, dok su gostima izgubili od PSG-a. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba Manuel Štrlek:
7: Imamo neki cilj što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati na metu, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Ko utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
5: Za kraj Horvat poručuje:
9: Znamo da nam dolazi ranjena Zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena. Tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom, koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je Zvijer ranjena.
5: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. U subotu se na Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk dočekuje Dinamo, a sada je poznato i tko će suditi taj dvoboj. Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline odabran je za djelitelja pravde na tom susretu, te će mu pomagati Bojan Zobenica i Ivan Starčević, dok je četvrti sudac Dario Bel. U VAR sobi će biti Ivan Bebek i njegov pomoćnik Goran Pataki. Početak utakmice u subotu u 15 sati. Prva utakmica kola igra se sutra u 18 sati kada igraju Gorica i Rudeš, a glavni sudac će biti Patrik Kolari. U subotu u 18 sati Osijek na Opus Areni dočekuje Istru, a djelitelj pravde bit će Ivan Vukančić. U nedjelju Lokomotiva dočekuje Varaždin, te će taj dvoboj suditi Patrik Pavlešić, dok dvoboj Slaven Belupa i Rijeke sudi Ante Terzić. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
25: Na kraju ponovimo. Dani Hrvatskog sabora 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ.
4: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
25: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
11: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-u. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
12: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
13: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
29: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
25: Sutra promjenljivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23, u gorju malo niža.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola. Ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom u svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisala na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet i ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu. I tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostati ću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro je pauzirat, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisati, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična. Hoću li ja to moći? Čula sam svakakve priče. Pa nećeš ti to moći, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti. Ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći. Ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima. Mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da je kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla da su te strašili, da je gadno, da ovdje ono. Ne znam, ću se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi.
1: To je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv jer stvarno se nagledaš svega i svačega. Ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča. I vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovaj studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti, tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih i ali valjat će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezanje, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne. Tako da jutra su nam ili praksa ili posao. Rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad kad si kod te prakse, kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa, sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne na ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i ovak, i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, i znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej?
1: Okay? Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno oni su tu koliko ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoć, a ako nekoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspio u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve to povezano?
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan i to su neke odlike koje su da najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni ko osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer postoje gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji, imali na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kako su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično, mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago što sam pauzirala, drago mi je što sam imala vremena za razmisliti, drago mi je što sam dobila kolege koje ne bi dobila da sam odmah upisala sestrinstvo, tako da mislim da su i oni ključan dio toga zašto sam ja toliko zadovoljna sa svojim fakultetom.
0: Eto, to je ono sve, svako svoje zašto ima za to, tako da eto, ja se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove nakon studija i hvala ti još jednom što si nam bila gošća.
1: Hvala vam.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i Trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i Trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i Trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
3: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
2: Učenica Natali Matana, pobjednica je ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njenoj mentorici Mariji Matani Bazdan.
3: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lead Run, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što trenirate i koliko dugo?
3: Pa evo, moj sport je košarka. Bavim se s njime od svoje 7. godine, što znači da bi to bila evo već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
4: Pa ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina, prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
5: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
3: Pa evo, kako bi rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
4: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
2: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
3: Pa evo, vrlo zahtjevno, što se tiče samog treniranja i učenja, teško je to sve ukombinirati jer mora se dobro organizirati vrijeme za treninga, ali isto tako i za učenike jer mi smo prvo učenici, a zatim toga sportaši, pa evo ne znam, nekako za mene prije je nekako školovanje, a onda nakon toga dolazi sport.
4: Pa to je nekad stvarno jako izazovno, ali mislim da je dobra organizacija ključ svega. Zna se da je kad je popodne škola, ujutro se ima trening, nakon treninga se uči, ide se u školu i nakon škole se ide nazad na trening.
5: Stižete li obaviti sve vaše školske zadatke s obzirom na tu količinu vremena koju potrošite na sami trening i sport?
3: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam, naprimjer neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz 2 treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
4: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme. Profesori stvarno imaju nekad razumijevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
2: Da, to smo htjeli pitati. Imaju li profesori razumijevanja prema tome?
3: Imaju, možemo reći da imaju, jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima, kako i sa školom, tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mlade bave sportom.
4: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći mjesec dana ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju, stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
5: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
3: Evo, nek znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
4: Pa meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja sve stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključi, imamo što da samo to trenutno postoji na svijetu.
2: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili treninga?
3: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih i puno za onako trenutaka za zapamtit, ali evo ne znam, nekako meni najdraži je utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako slačionice, ali nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni ni najbolji trenutak u sportu.
4: Pa, meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nosit dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
5: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
3: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre. Znači, taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo, stvarno, ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
4: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu kao ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
2: Kako se pripremate za važna natjecanja?
3: A evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
4: Moj ritual je stvarno isto skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
5: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
3: Pa, motivacija najprije dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni rodni grad. Moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
4: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama, da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
2: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Osnivačka škola Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan profesorice i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
3: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao netko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali prije svega i mentalnu spremnost učenika. Osim mene, mislim da i većina drugih nastavnika zaista dijeli to mišljenje, takve učenike trebamo podržavati. Ne radi se tu o toliko možda snižavanju nekakvih kriterija, ali čisto o razumijevanju da učenici svoje slobodno vrijeme nemaju, odnosno ga ulažu u nešto vrlo korisno, to jest u treninge. I onda jednostavno kad ste nastavnik i znate da učenik ispred vas je bio na treningu to jutro, ide na večer, preko vikenda je na utakmici, zaista nema vremena za druženje, za ne znam nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji i puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
4: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
3: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o recimo rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju. Tako da je fizičko bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što nas, čemu nas sport zapravo najviše i uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo, koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju, jel, odgovorni i bolji ljudi sigurno.
4: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
3: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastavi više profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako ako treniraš, pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi, ako ima i više obveza u jednom danu, zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono, ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu, pa nekako cijeli dan to odgađate, na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebalo biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
4: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
0: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
1: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
5: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštan.
6: U slobodno vrijeme volim šeta kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
7: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
8: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
9: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušća.
4: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
4: Srdačan pozdrav svima.
10: Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Antonio Težak. Megafon.
1: Ovo je Megafon. Ovog puta slušamo četvrti studijski album Father of the Bride američke indie rock skupine Vampire Weekend. Album je predstavljen tri puta s dva singla s pjesmama Harmony Hall, 2021, Sunflower, Big Blue i This Life i Unbearable.

Vibrafon, a preslušavamo četvrti studijski album Father of the Bride američke indie rock skupine Vampire Weekend. Na albumu se nalazi 18 pjesama, a i ovo je treći album skupine koji je dospio na prvo mjesto američke Billboardove top liste.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.